0: Resing jadu dadu tetelunyan paman. Anilakar bawa sanggelah kapining paman. Penginti jadu kita bawa sanggelah.
1: Prabu.